ne ye brati aye abofon pem pem woman am so hey abofon pem pem ne ye brati aye ne ye brati aye ne ye brati aye every aye abofon pem pem ne ye brati aye me ne mo fun pem pem abofon pem pem wa ku to sori yesu o hey abofon pem pem ne ye brati aye.

Rabbeya wa mo wetu. Obi ku maso. Na yetika se ebuga ye ni shiya. Na. Opa ku bi ni.